0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Te uiți în geamurile furii,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: short. For a second there I thought it'd last forever.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți. Hai că am trecut cu bine ziua de luni. A fost chiar productivă din punctul meu de vedere. Sper la fel să fi fost și pentru tine. Și la fel încercăm să o pornim și pe cea de astăzi. Să pornim motoarele productivității. Până la ora 8 suntem împreună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! Suntem în această zi de 16 iunie, care de altfel este Ziua Internațională a Remitențelor Familiale, o dată stabilită de ONU, ce recunoaște contribuția financiară foarte mare pe care lucrătorii migranți o au pentru familiile lor de acasă și pentru dezvoltarea comunităților native. De asemenea, este Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase Marine, o zi dedicată conștientizării importanței acestor creaturi marine străvechi și totodată amenințărilor cu care se confruntă din cauza poluării și distrugerii habitatelor. Astăzi este și Ziua Legumelor Proaspete, Fresh Veggies Day, o zi dedicată promovării unei alimentații sănătoase bazate pe produse vegetale. Și putem să spunem că este și Blooms Day, o celebrare anuală, de altfel sărbătorită în special în Irlanda și, mă rog, de către toți cei care sunt pasionați de literatură din toată lumea, în onoarea scriitorului James Joyce. Data marchează ziua în care are loc acțiunea celebrului său roman Ulise, 16 iunie 1904. Este de asemenea o zi care ne duce cu gândul la 2004. O echipă de cercetători de la Universitatea din Innsbruck, din Austria, a publicat în Nature un articol în care se anunța realizarea primei teleportări. Experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spațiu în altul, ci transferarea proprietăților fizice ale unui foton către un alt foton instantaneu, fără să existe nicio cale de comunicare între cele două particule de lumină. Să spunem la mulți ani astăzi celor care își aniversează ziua de naștere, la mulți ani dacă este ziua ta, dragă ascultător, să o petreci foarte bine, în companie plăcută, toți colegii să-ți fie foarte faini, prietenii pe care îi întâlnești astăzi să îți fie speciali, deosebiți, absolut extraordinari, iar cei din familie de asemenea să îți completeze bucuria aniversării de astăzi. Îl aniversăm și pe handbalistul Cornel Penu, dublu campion mondial în 70 și în 74, a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, care a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal în 76, dar și cu bronz olimpic la München în 72 și e considerat cel mai mare portar handbalist al României. Astăzi este și ziua celebrul actor Eddie Cibrian, actorul care de fapt e, cred, cel mai cunoscut pentru rolul lui Cole Deschnell din serialul Sunset Beach, dacă l-ai urmărit mai de mult sau, mă rog, îl urmărești acum pe ceva platforme. Lauren Taylor și ea este sărbătorită acestei zile și, de asemenea, tenismena Bianca Andreescu este sărbătorită și ea a acestei zile de 16 iunie. La mulți ani și dacă celebrezi alt moment special, poate aniversare de, nu știu, căsătorie, aniversare de nu știu câți ani au trecut de când s-a întâmplat ceva foarte fain, să fie cu mare bucurie astăzi, să o încep practic ziua asta de marți, să o încep foarte bine de la primele ore ale dimineții și tot așa să o duci până la apusul soarelui și după.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:21, poate nu știai, am aflat și organizația NARADA, care e o organizație neguvernamentală din domeniul educației, împreună cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, au semnat un parteneriat ca să dezvolte un index Metacompetence. Este chiar un comunicat pe care l-a dat organizația și care indică faptul că treaba asta e un instrument standardizat și validat științific, special conceput pentru școlile de stat din țara noastră. Proiectul ăsta ce vrea să facă? Păi își propune să evalueze competențe foarte importante ale elevilor, esențiale, da? Vorbim de elevi cu vârsta între 10 și 15 ani, atât din mediul urban cât și rural, și ne referim la gândirea critică, la autoreglarea emoțională și la autodisciplină. Instrumentul ăsta, să-i spunem așa, va fi dezvoltat sub formă de chestionare distincte pentru elevi, dar și pentru profesori, și va fi calibrat în mai multe etape ca să reflecte realitatea din școlile din țara noastră. Aplicarea lui, înțeleg că va dura cel puțin undeva până la o oră, pardon, mai puțin de o oră cum ar veni, și se va putea face chiar în cadrul orelor de dirigenție. Probabil că organizatoric e mai ușor așa. Prin urmare, diversele cadre didactice vor obține atât o imagine de ansamblu asupra clasei, cât și profiluri individuale ale elevilor, da, să se depășească simpla evaluare prin note și să se ofere un sprijin real acolo unde profesorii simțeau până acum că nu au metode concrete să intervină. Dezvoltarea acestui index e considerată foarte importantă în contextul actual, un context marcat de accesul ăsta super rapid la informație, de extinderea inteligenței artificiale, da, și așa mai departe. Sunt până la urmă teme susținute prin campania Generația Zero, dacă ai văzut pe undeva hashtagul ăsta. În timp ce în România există deja date despre performanțele școlare la materii cum ar fi matematica sau, mă rog, limba română, treaba asta, instrumentul ăsta nou va acoperi o lacună de structură, să zicem așa, pentru că va veni cu informații despre capacitatea elevilor să își gestioneze stresul dinaintea examenelor sau, mă rog, capacitatea de a gândi critic. Perioada de validare științifică a acestui proiect este planificată între această lună și luna septembrie anul viitor, iar primul draft ar urma să fie finalizat în toamna acestui an. Aștept să vedem care sunt diversele borne din acest demers, urmăresc subiectul acesta. Cred că e foarte important să vedem ce se întâmplă în domeniul educației, atât din punct de vedere a procedurilor foarte cunoscute și formale, dar și din punct de vedere a altor moduri de a găsi soluții, să zicem moduri un pic mai puțin convenționale, cum este indexul acesta Metacompetence.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Motans și Andra la Radio Transilvania, 6:31 de minute. Acum să se întoarcă cineva în trecut și să schimbă ceva pe viitor, cine știe dacă abordează și treaba cu inteligența artificială, dar cert este că se produc anumite schimbări și pe planul muncii. În mod concret nu sunt doar vorbe. În ultimele 3 luni, inteligența artificială a devenit principalul motiv pentru care companiile din Statele Unite au decis să facă disponibilizări. Schimbările tehnologice îi determină pe tot mai mulți angajatori să renunțe la o parte din personal, pentru că noile instrumente digitale pot prelua o parte foarte mare, o parte considerabilă din sarcinile zilnice. O tendință care arată un impact direct și rapid al tehnologiei asupra pieței muncii americane, cel puțin. Sunt niște date publicate de Sherwood News și care arată că situația a fost foarte, foarte vizibilă în luna mai a acestui an. Din totalul de peste 97.000 de disponibilizări înregistrate, da, în luna mai, angajatorii au pus aproape 40% din ele pe seama schimbărilor, mă rog, care au intervenit pe fondul ăsta cu inteligența artificială și toate cele. E un procent ce reprezintă cel mai înalt nivel înregistrat de când se monitorizează oficial acest fenomen și, oricum, e într-adevăr îngrijorător din punct de vedere a multora, adică aproape jumătate dintre oameni să fie dați afară tocmai pentru că s-a dezvoltat tehnologia. Acum, cum mai ziceam și cu altă ocazie, ok, e foarte bine să se dezvolte tehnologia, e foarte bine să preiei sarcinile grele de la oameni, dar întrebarea este ce faci după aceea? Și asta este o întrebare la care în mod deosebit este așteptat să găsească răspuns statul, indiferent de ce stat vorbim, că vorbim de Statele Unite, că vorbim de un stat din Europa sau din orice altă parte a planetei. Ultimate Chaos avem în minutele următoare cu Casanova, este un hit din anii 90 și apoi revenim cu Zara Larsson. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

6:40. Bună dimineața, suntem pe gânduri de noutăți de diverse feluri sau analize care să ne facă să înțelegem mai bine cum stau lucrurile în preajma noastră. E, uite, o chestie, să zic, de analizat la nivel internațional, desigur, o chestie legată de bogăția țărilor. Germania ocupă primul loc în topul celor mai bogate țări din Europa, din câte se vede, are o economie considerabil mai mare decât apreciază majoritatea oamenilor. Publicația Express, de exemplu, chiar are o analiză concretă pe tema asta și în respectiva analiză se citează cifrele din raportul privind populația mondială pentru 2025. Conform acesteia, țara înregistrează un produs intern brut de 4,74 de trilioane de dolari. Și pentru a înțelege proporțiile, uite, economia acestei țări este mai mare decât cea a Marii Britanii, a Portugaliei și a Greciei luate la un loc. În clasamentul european, Regatul Unit se află pe locul al doilea, apoi vine foarte aproape Franța, urmează Italia și Rusia. La o distanță foarte mare, Portugalia se situează abia pe locul 18, iar Grecia ocupă poziția a 20-a. La nivel global, Germania se poziționează pe locul 3 pentru că e depășită de Statele Unite și de China. Experții explică acest succes prin faptul că țara are o economie extrem de avansată și de variată și, în plus, este cea mai importantă națiune producătoare din Europa și generează aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului. Un alt pilon important al bogăției sale îl reprezintă inovația. Statul german alocă anual în jur de 3,1% din PIB pentru cercetare, pentru dezvoltare științifică și pentru tehnologie. O mare parte din prosperitatea acestei țări de care vorbim, Germania, provine din industria masivă de export, un domeniu în care ocupă locul 3 la nivel mondial. De exemplu, în anul celălalt, în 2024, nemții au vândut peste granițe bunuri și servicii în valoare totală de 1,660 miliarde de dolari. Un volum uriaș care le-a adus un câștig net numit surplus comercial de 255 de miliarde de dolari. Printre cele mai căutate produse pe care țara le exportă se numără, știi foarte bine, mașinile, utilajele industriale, substanțe chimice, mai exportă de asemenea produse farmaceutice, echipamente electrice și materiale plastice. O analiză interesantă, zic eu, de asta am vrut să-ți dau mai departe informațiile. Sunt lucruri pe care le

0: aflăm din lumea largă, dar care într-un fel sau altul ne influențează și pe noi. Eric Pride în minutele următoare. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:50 de minute, uite o poveste interesantă. E un tribunal din Marea Britanie care, ce a făcut? A obligat o companie de îngrijire să îi plătească aproape 30.000 de lire unui bărbat care a fost angajat de, mă rog, compania asta și care nu l-a chemat la muncă nicio zi timp de un an. The Guardian scrie despre asta, despre individul care s-a mutat în Regatul Unit în 2023 ca să lucreze ca îngrijitor, după ce, desigur, a obținut viză de muncă și inclusiv o sponsorizare oficială ca să meargă acolo. Și, evident, omul era convins că va avea un loc de muncă sigur, bărbatul însă, ce să vezi, s-a trezit că este într-o continuă așteptare. El fiind convins că va avea un loc de muncă singur, inclusiv și-a cumpărat o mașină din economiile pe care le-a strâns, că n-a zis că pune el la loc, nu e o problemă. Pe urmă a urmat niște cursuri de pregătire online ca să fie gata de lucru, adică imediat, din zi în zi, îl sună oamenii să-l cheme la job. Și a ajuns în Stafford, încolo, na, bărbatul nu era chemat la serviciu. El a solicitat în mai multe rânduri să fie programat la muncă, dar toate solicitările astea au fost ignorate complet de către angajator. Sigur că situația a devenit foarte complicată din cauza regulilor stricte ale vizei, care nu-i dădeau voie să lucreze legal pentru nicio altă companie. Și omul săracu a rămas complet fără venituri, a trebuit să caute în stânga, în dreapta, știi tu, apelezi la o organizație de caritate, la biserică, la ce să faci ca să supraviețuiești, știi? Și până la urmă lucrurile s-au complicat atât de mult încât se afla într-o situație disperată bărbatul ăsta. Da? Am fost inclusiv din punct de vedere a sănătății, s-au stricat lucrurile, banii s-au dus, evident. În cele din urmă a găsit ceva firmă dispusă să îi ofere o nouă sponsorizare pentru viză, că na, e complicat, și după procesul ăsta, după toată procedura asta, judecătorul a stabilit că angajatul a fost permanent disponibil, pregătit să lucreze, și compania inițială i-a reținut salariile în mod nejustificat, pe lângă suma foarte mare pe care trebuie să o plătească acestui fost pseudo-angajat, ca să-i zicem așa. Firma a fost obligată să acopere și toate cheltuielile de judecată, în condițiile în care instanța a descoperit că licența acesteia de a aduce lucrători străini fusese deja retrasă în 2024. Na, îți dai seama. Oricum, ce mi se pare interesant este că, uite, dacă îți dai seama de faptul că, băi, ai fost nedreptățit și mergi pe drumul ăsta de solicitare a dreptății, până la urmă lucrurile se întâmplă. Într-adevăr, poate să fie descurajant de multe ori toată nebunia și toată tevatura prin care trebuie să treci, dar până la urmă, cel puțin în cazul omului din povestea noastră, da, s-a făcut o oarecare dreptate. Cu toate că nu poți să-i dai înapoi starea de liniște pe care ar fi putut să o aibă dacă nu ar fi trecut prin asta, starea de sănătate pe care ar fi putut să o aibă dacă n-ar fi trecut prin asta și diverse alte emoții pe care n-ar fi trebuit să le trăiască dacă n-ar fi trecut prin asta. Sultans, Can't Take My Hands Off You este un hit din 1997. Avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi. Suntem pe final de primă oră. Imediat vine Gia, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Transilvania.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt între 12 și 15 grade Celsius, mai exact. Avem 12 grade înregistrate acum ca media orașului la Bistrița, la Mediaș, la Becleană și la Turda. 13 grade la Cluj-Napoca și la Beiuș totodată. 14 grade ca media orașului în acest moment la Oradea, la Satu Mare. 14 grade avem și la Carei, dar și la Aleș, 15 grade la Zalău. Un cer predominant însorit în Transilvania, avem și câteva porțiuni cu un pic de nor, dar pe parcursul zilei se pare că avem parte mai degrabă de soare. Iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 27 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Transilvania. Pe șosele oarecum aglomerat, să zicem că au fost și dimineți un pic mai aglomerate, dar Asta e, ne organizăm de fiecare dată cum se poate mai bine. Dacă ești în centrul comunei Florești și vrei să ajungi în centrul Clujului în acest moment, deci practic de la Sensul Giratoriu din Florești până în Piața Unirii din Cluj-Napoca, faci 46 de minute mergând pe traseul obișnuit pe șoseaua Avramiancu. În cazul în care vrei să faci o mică ocolire pe centura de sud, să zicem, s-ar putea să economisești chiar 10 minute. Dacă ești în Podgoria din Oradea și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute și nu se văd ambuteiaje pe acest traseu.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, în care ne gândim ce se întâmplă în această perioadă, care sunt evenimentele mai importante. Fiecare are o altă metodă, să zicem, de analiză sau de a stabili care sunt lucrurile importante. Care e evenimentul săptămânii din punctul tău de vedere? Asta este întrebarea pe care o avem lansată pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să ne răspunzi în comentarii, în Facebook chat sau pe WhatsApp 0770 551926, care este din punctul tău de vedere evenimentul săptămânii.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14, care este evenimentul acestei săptămâni? Întrebarea de pe pagina de Facebook. Poate un eveniment este faptul că vine vacanța. În această săptămână lucrurile se transformă pentru cei care sunt cu tangență de școală. Dar apropo de asta, lunile de vacanță sunt o provocare pentru unii dintre părinți. Aglomerarea programului cu tabere și cursuri, sau mă rog, la polul opus, abandonarea copiilor în fața ecranelor, nu sunt soluții prea bune. Am văzut chiar un interviu în Cotidianul cu o doamnă psiholog care a explicat faptul că adevărata odihnă psihică a adolescenților constă în lipsa evaluării, a criticii și a competenței similare cu cea de la școală. Și ca să se poate preveni refugiul ăsta al tinerilor în activități extreme sau, mă rog, teribiliste din cauza plictiselii, e foarte important ca părinții să mențină o conectare permanentă cu ei, să le ofere alternative reale de petrecere a timpului liber, sigur că adaptate dorințelor lor, cum ar fi ieșiri în parc, cine știe, poate chiar un picnic cu prietenii, un grătar, ceva, nu știu, chestii de astea care să fie cu adevărat relaxante și care să fie în conformitate cu realitatea. Adică degeaba îi spui, ia o carte și citește și tu, că nu își va dori. Copilul abia intră în vacanță, vrea o pauză de la toate astea, dar nu este ok nici, într-adevăr, să-l lași doar cu, nu știu, tableta sau chestii de genul ăsta. Excesul de activități organizate însă poate să transforme vacanța într-un program foarte obositor, așa că opțiunile ar trebui alese împreună cu adolescenții ca să nu fie percepute ca niște obligații. Tehnologia, sigur, nu trebuie eliminată radical, dar trebuie găsită o modalitate de integrare inteligentă în activități creative, fotografie poate sau, eu știu, chestii de genul ăsta sau orice altă activitate, orice altă idee ai putea să găsești care să limiteze jocul pe calculator sau statul prelungit în casă, da, care oferă doar o falsă relaxare. Chiar și în situația în care nu sunt resurse financiare prea mari, părinții pot stimula imaginația copiilor, a tinerilor, prin tot felul de lucruri, de exemplu excursii cu bicicleta sau, nu știu, să vizitezi niște rude, menții și o legătură foarte faină, dar îi și determin să socializeze, poate să se plimbe în natură, undeva, în parc, în apropiere, da? Sunt lucruri de pornire și mai departe poți să găsești ceva similar. În plus, expunerea la rețelele sociale, la tot felul de lucruri pe care le văd ei și noi, cu toții, că și noi vedem tot felul de lucruri pe rețelele sociale, pot să fie niște, sau mă rog, expunerea asta poate să fie derutantă, mai ales dacă ești abonat, ești follower, ești subscriber la tot felul de conturi de-astea de lux, cu ghilimele, mă rog, oameni care își petrec doar vacanțe de lux, oameni care povestesc doar despre chestii de lux, da? Astea generează niște frustrări în rândul tuturor, nu numai respectiva persoană invitată în analiza asta zicea de adolescenți, dar la fel se întâmplă și cu adulții. Toată ziua, bună ziua, să te uiți doar la cei care merg, eu știu, în ce vacanțe sau, mă rog, locuri luxoase. Tu ajungi să crezi la un moment dat, chiar dacă e o viață normală și decentă, să crezi că ești pe nicăieri. Oricum, revenind la povestea cu părinții și adolescenții, specialistul acesta invitat în discuție recomandă părinților să evite consolările negative sau minimalizarea dorințelor copiilor, pentru că, până la urmă, știi, ca un arc pe care îl comprim prea mult, pe urmă el va sări neașteptat de tare. Da, și mare accent pe valorizarea experiențelor proprii, pe, nu știu, pasiuni noi care să aducă o bucurie, dar moderată, frate, că nu trebuie să nu știu, să ai o bucurie cât casa, o bucurie normală. Cred că trebuie să ne normalizăm acțiunile, reacțiile, așteptările, totul să fie într-o moderare, într-o chestie de normalitate. Să facem sport, să facem muzică, să dansăm, după cum ne spune acest specialist în psihologie. Și pentru ca tinerii să fie activi și dornici de explorare, adulții trebuie să ofere propriul exemplu pozitiv, nu? Inclusiv renunțarea la chestii care nu sunt sănătoase din orice punct de vedere. Și, nu știu, sănătate vorbind la modul de alimentație, sănătate la modul de folosirea tehnologiei, sănătate din punct de vedere a comunicării și așa mai departe. Îți recomand să ai inspirație dacă ești părinte de adolescenți sau oricum părinte în general, că tot timpul cred că părinții trebuie să găsească soluții. Iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea foarte simplă de altfel: care crezi că este evenimentul săptămânii? Poate se leagă de ceva de școală sau de vacanță, poate se leagă de alte evenimente. O salutăm pe Flavia, care ne-a lăsat primul comentariu la această întrebare, și îl salutăm pe Sorin, care ne-a scris primul mesaj pe WhatsApp 0770 551 926.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizator Made in Cluj, ediție pe care o vom asculta începând cu ora 8. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina! Îți spun și eu de aici, de la Cluj. Noi suntem în plină desfășurare a Festivalului Internațional de Film Transilvania și sigur că da, sunt cât se poate de cucerit de acest festival. Am spus mai de mult și e un lucru pe care îl susțin. E festivalul care a schimbat radical Clujul de la prima ediție din 2002. Suntem la o ediție aniversară, ediția cu numărul 25 și tocmai pentru că suntem în plin TIF, în plină desfășurare a Festivalului Internațional de Film Transilvania, l-am invitat alături de noi pe Ioan Maxim, directorul de comunicare al TIF, să ne vorbească mai mult despre această ediție și despre evenimentele care se întâmplă, despre filmele care, sigur că da, au fost recomandate de specialiștii festivalului pentru publicul larg. Imediat după ora 11 o să stăm de vorbă pe acest subiect și invit pe clujeni și nu doar pe clujeni, aproape de noi, să vorbim mai mult despre cel mai important festival de film din sud-estul Europei, care se întâmplă în România, în Transilvania, la Cluj. Pe de altă parte, o să vorbim și despre sănătate, pentru că astăzi e marți și așa cum se întâmplă marțea după ora 9, mai devreme decât dialogul pe care îl avem cu Ioan Maxim, dialogul pe care îl avem despre TIF, deci imediat după știrile de ora 9 stăm de vorbă cu doctorul Mihai Sârbu pentru a dezbate sau pentru a afla, de fapt, lucruri care țin de sănătatea dinților, de sănătatea orală, de lucruri care ne fac să avem o condiție și o stare de spirit mult mai bună. Evident, discutăm și despre actualitate, despre lucrurile care contează în acest moment pentru comunitatea noastră. Îi mai țin la curent pe ascultătorii noștri cu ce se întâmplă la Campionatul Mondial de Fotbal. Ei mai îmi trimit date, informații. E o comunitate care s-a dezvoltat și care, hai să spunem, prinde rădăcini tot mai serioase aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Îmi place să cred că e platforma în care discutăm despre toate lucrurile frumoase pe care le are Clujul și nu numai. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina?
3: Mulțumesc! Așteptăm cu nerăbdare așadar această ediție și această ediție de Made in Cluj, dar toate edițiile de Made in by Radio Transilvania, ce vor începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.
6: Ce-i-o?

0: 7:40, bună dimineața, în perioada tifului, într-adevăr. Astăzi se va vorbi mai mult, poate, despre tif, nu numai în matinal, ci și în următoarea ediție Made in Cluj, așa cum spunea mai devreme colegul Ciprian. Dar apropo de tif, câteva mici recomandări, programul este foarte încărcat, chiar poți să găsești orice categorie de film, una să fie pe gustul tău, sigur va fi, urmărește programul acesta și selectează ce-ți dorești. Pot să-ți recomand la Cinema Arta, de la ora 22, va fi Hex, care pătrunde în străfundul legendarei subculturi black metal a Norvegiei, da? Și intră filmul acesta cumva pe urmele a trei tinere ce formează trupa Witch Club, fără ca vreuna să știe să cânte la instrument. Este o producție Norvegia 2026, de o oră și jumătate, în secțiunea WhatsApp Duck. De asemenea, în Piața Unirii pot să-ți recomand, de la 21:45, va fi Orașul Interzis. Doi indivizi foarte diferiți se întâlnesc accidental în suburbiile Romei. Unul este fiul unui patron de restaurante care a dispărut recent, celălalt o misterioasă tânără care a sosit din China ca să-și caute sora dispărută. Și curând întreaga lume, interlopa Romei li se va pune în cale. O să vezi mai departe ce se întâmplă. E o producție Italia 2025 de peste 2 ore, dar foarte interesantă și incitantă. Pot să-ți recomand și concertul de la Muzeul de Artă din această seară, Diximus and Space Nebula, care e o trupă de jazz modern din Cluj, formată din Oscar Ungvari, Diximus, Laszlo Sándor și Frankie Erci. Va fi de asemenea o atmosferă foarte specială. Dar mai avem câteva recomandări, chiar de fapt o recomandare specială vine din partea directorului festivalului, Tudor Giurgiu.
1: Avem în programul festivalului, pe lângă film și alte evenimente conexe, amintesc în primul rând spectacolul de dans Note Morricone, pe care vi-l recomand. Cum mi se pare, la fel cum a fost Amadeus anul trecut, probabil evenimentul far al festivalului, la fel va fi și Note Morricone, compania de balet, Marcos Morau, un coregraf important al zilelor noastre, va fi filmat seara pe 16 iunie la Teatrul Național.
0: Astăzi, așadar, acest spectacol grandios de dans pe muzica lui Ennio Morricone la Teatrul Național din Cluj, în cazul în care încă nu ți-ai definitivat programul, poate îl incluzi în agenda ta.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica. Simți.

0: 7:48, suntem într-o dimineață cu diverse vești și sub formă de chestii de școală, de vacanță, de film, dar și de construcții, lucrările pe cele 4 loturi ale autostrăzii Sibiu-Făgăraș, care va avea o lungime totală de 68 de kilometri, sunt în plină desfășurare. Chiar a fost anunțat recent faptul că stadiul fizic al proiectului diferă de la o zonă la alta, dar întregul proiect costă 6,5 miliarde, banii asigurați din fonduri europene nerambursabile, iar termenul final de finalizare este anul 2028. Toate cele patru secțiuni sunt construite de același antreprenor, să sperăm că e o chestie de bun augur. Conform datelor pe care le-am văzut pe Mediafax, primul lot între Băița și Avrig e realizat în proporție de 12,4%, lucrează 400 de muncitori cu aproape 150 de utilaje și s-a început construcția celor 26 de structuri din planul întreg. Pe lotul al doilea, de la Avrig până la Arpașul de Jos, progresul e un pic mai mare. Ajungem la 36,7% dacă e să fim foarte minuțioși. Pe lotul acesta, așadar, sunt mobilizați undeva la 500 de muncitori care se ocupă de terasamente, de mutarea utilităților publice și, de asemenea, de un centru de întreținere. Și cea mai avansată porțiune este lotul 3, între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, unde lucrările au ajuns la 38%. Pe acest tronson s-au început deja două noduri rutiere și s-au finalizat toate coloanele, mă rog, care sunt necesare pentru structuri. Structurile sunt număr de 28. În cele din urmă, pe ultimul lot, care face legătura cu Făgăraș, stadiul fizic este de 13,13%. Superstițioșii să se abțină. Muncitorii au terminat acolo curățarea terenului, se concentrează acum pe săpături și pe turnarea pilonilor pentru poduri. Despre construcțiile de drumuri și autostrăzi, oricum povestim destul de des și colega Agia Crăciun are noutăți pe care le aflăm în jurnalele de știri. Suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață, zic eu să fim cu optimism, pentru că până la urmă toate se rezolvă într-un fel sau altul, doar că există într-adevăr momente în care ne întrebăm ce să facem acum sau ce e de făcut acum. Să ne gândim la faptul că, într-un fel, cum era o vorbă, nu? Niciodată n-a fost să nu fie cumva. Iar în cazul în care ai auzit deja vorba asta, cu siguranță o regăsești în minte uneori. Astăzi avem program încărcat de filme, avem program probabil încărcat și la școală, dacă ai prichindei pe care îi urmărești, nu, în ultima săptămână de școală. Pe pagina de Facebook te aștept pe această dimineață, avem întrebarea legată de evenimentul săptămânii. Care crezi tu că este evenimentul săptămânii, indiferent de domeniul în care s-ar afla acest eveniment? Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinț și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei, cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, cu un orar temporar în cursul amiezii și spre sfârșitul intervalului, când local la munte și pe arii restrânse în restul zonei se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la munte, maximele zile între 22 și 27 de grade, iar cele minime de la noapte între 7 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului. drumului și situația din trafic, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool, ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Gata. Ne-am instalat din nou la bordul navetei Radio Transilvania. Toate butoanele sunt în regulă, așa că luăm viteză și împreună ne facem și din ziua asta una cât se poate de bună, până la 13 împreună, aici în Made in by Radio Transilvania. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să înregistreze anul acesta o creștere 0 față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Atunci Banca Mondială avea mai multă încredere în noi. Lucrurile s-au schimbat din ianuarie, din prost în mai prost. Aflăm imediat. Cold Heart, Elton John cu Dua Lipa, Alex Norris Pădărui sunt eu, stai spor în toate alături de noi. Bună dimineața!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești în acest an, care ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat prin ianuarie. Atunci, Banca Mondială în ianuarie chiar mai credea că vom putea face ceva cu economia românească. Pare să că nu am reușit în toate aceste luni. Conform celui mai recent raport al Băncii Mondiale, publicat zile trecute, expansiunea PIB-ului României ar urma să fie de 1,7% anul viitor și de 2% în 2020. Din ianuarie, cele mai semnificative înrăutățiri ale previziunilor au fost în România, Turcia, Republica Moldova și Ucraina, determinate în principal de șocul prețului materiilor prime. Potrivit Băncii Mondiale, deficitele fiscale ar urma să rămână ridicate în următorii 2 ani în România, din cauza cheltuielor prevăzute în domeniul apărării și măsurilor temporare economice, cum ar fi subvențiile interne și măsurile de control al prețurilor pentru a atenua impactul prețurilor mai ridicate la energie. Așadar, din punct de vedere al Băncii Mondiale, anul acesta zero creștere economică.
1: Asculți Made in
2: Mediaș. Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

garantăm cu Radio Transilvania ziua toată ziua mai bună, vești de pe acasă și super cântece deșteptătoare. Ce venit îți trebuie ca să cumpăr un apartament în Sibiu în această perioadă? Un studiu al agențiilor imobiliare sibiene realizat pe toate cele 3705 apartamente aflate în vânzare în Sibiu. Schellenberg, Cisnădia și Cristian la început de lună calculează exact ce venit cere fiecare tip de locuință și cât durează strângerea avansului. Cifrele explică de ce tot mai mulți sibieni rămân în chirie. Pentru apartamentul median de două camere din zona Sibiu, listat la 105.000 de euro, un cumpărător are nevoie de un venit net de 6.946 de lei per lună, arată studiul. Asta înseamnă cu 15% peste salariul mediu net al județului, 6.025 lei în martie 2026, inasă, și cu peste 50% peste salariul median, estimat la circa 4.570 de lei. Calculul folosește regulile reale de creditare. Rata de cel mult, 40% din venitul net, regulă BNR, credit pe 30 de ani, dobândă fixă promoțională, 5,9% și avans de 15%. Prețurile mediane cerute, 3.705 anunțuri active pe 6 iunie. Dobânda fixă 5,9%, 30 de ani avans 15%, curs 5,2488 de lei per euro, la dobândă variabilă, IRCC actual plus marja tipică, adică 7,58%, venitul necesar pentru două camere urcă la 8253 de lei, iar pentru trei camere la 10611 lei. Concluzia practică e una singură, un salariu median sibian se mai califică singur doar la o cameră. Pentru orice altceva e nevoie de două venituri într-o gospodărie. Piața din Sibiu a devenit o piață de cupluri. Pentru apartamentele de două camere, avansul de 15% înseamnă 15.750 de euro, adică aproximativ 82.700 de lei. Un cuplu cu două salarii mediane care economisește disciplinat 20% din venit strânge această sumă în vreo 4 ani. O constatare care contrazice percepția publică la apartamentele de două camere, prețul median cerut în Schellenberg, 105.000 de euro, este identic cu cel din municipiul Sibiu. La trei camere, diferența e nesemnificativă, 137.300 față de 135.000 de euro. În ansamblu, din cele 3.705 apartamente analizate, doar 7,8% sunt accesibile unui salariu singur cu venit median. Pentru un cuplu cu două venituri mediane, procentul urcă la 67,6%. Ești cu Radio Transilvania Made in Media și aici sunt poveștile județului tău și gândecele preferate din 90 până azi. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și hai pe mai departe cu Radio Transilvania Difuzoare și astăzi, în playlist, cântă cea minunată, fresh deșteptătoare, mai niște vești de pe acasă, să ne treacă și ziua asta de marți cât mai bine. De povestit, povestim imediat despre vremea, aflăm ce mai aduce vremea pe la noi și care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă. Iată, se apropie un val de căldură cu temperaturi ce pot ajunge la 36 de grade Celsius. Vorbim pe larg imediat, plus că tot atunci îți mai spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Radio Transilvania, până atunci, Lil Nas X, That's What I Want, plus ceva de prin anii 90, Stars de la Simple Red, Play Start și audiție faină, stai drag și bun ascultător, bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: viitoare, scrie meteorradar.ro. În această perioadă de săptămână, o vreme schimbătoare, dar plăcută din punct de vedere termic, cu maxime între 23 și 27 de grade în nord, unde va fi și un pic de vânt, 28-31 de grade Celsius spre sud. Miercuri, mâine, sunt așteptate ploi și averse în jumătatea nordică a țării, local însemnate cantitativ, iar joi, în sud-vest, începând de vineri, aerul cald va cuprinde mai întâi regiunile vestice, după care va avansa treptat spre est, va fi tot mai cald de la o zi la alta. Maximele termice se vor apropia de 35 de grade Celsius încă de duminică în Banat, Crișana și Oltenia, în timp ce în estul țării vor fi în jur de 28-30 de grade. Căldura se va extinde și intensifica la începutul săptămânii viitoare, când mercurul din termometre ar putea urca până la 34-36 de grade pe suprafețe extinse din vest și sud-vest. Umiditatea ridicată va crește disconfortul termic, dar va favoriza și formarea furtunilor după amiază, mai ales în zona de deal și munte. Pentru a doua parte a săptămânii viitoare, unele modele meteo indică o răcire bruscă însoțită de furtuni puternice și vijelii, în timp ce altele mai prelungesc vreo câteva zile valul de căldură. În orice caz, putem spune că vara își intră cu adevărat în drepturi după solstițiu din 21 iunie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 16 grade, la Cluj-Napoca sunt 14, Brașov și Sibiu câte 13 grade, la Târgu Mureș acum 12 grade, Satu Mare 16, Baia Mare 15, Alba Iulia 13, la Arad avem 14 grade, Hunedoara și Bistrița câte 13 grade, la Zalău sunt 17 grade, la Mediaș 14, Deva 11, Turda și Deș câte 13 grade, la Huedin acum avem 15 grade, iar cel mai cald în țară, la Mangalia, 23 de grade Celsius și cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 6 grade Celsius. Foarte răcoare. Radiotransilvania.ro, suntem și online, avem și o aplicație pentru smartphone, ne poți asculta și de acolo, oriunde, în întreaga lume.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: frecvența dragă și preferată dis de dimineață. Imediat vin știrile ore 9 cu Gia Crăciun. Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele zile, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei per litru și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Detalii la știrile Radio Transilvania de ora 9. Între timp la radio, Transilvania FM online și pe mobil, Ray Dalton, Corner Shop și Dermot Kennedy. Cu noi, simți muzica, simți diferența, te trezești fresh și bine cu Radio Transilvania de aproape.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, cu un orar temporar în cursul amiezii și spre sfârșitul intervalului, când local la muntă și pe arii restrânse în restul zonei se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la muntă. Maximele zile între 22 și 27 de grade, iar cele minime de la noapte între 7 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului drumului și situația din trafic, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool, ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online
3: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Cine au fost Bifat, noutăți din trafic Bifat. Informații despre vreme, Bifat Play, dăm start unei alte ore din programul nostru local de astăzi și aflăm imediat cum sunt salariile acum pe la noi, ce salarii vor de fapt angajații și ce pot oferi companiile. Aflăm pe primele minute din această oră. Mica Big Girl acum, Alex Maris Codori sunt eu, rămâi cu Rău Transilvania să fie toată ziua spornică și tihnită. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și aflăm cam cum sunt salariile acum pe la noi, ce salarii vor de fapt angajații și ce pot oferi companiile după un 2025 în care majorările salariale au fost abia perceptibile. Anul acesta a adus un peisaj familiar pe piața muncii. IT-ul rămâne cel mai bine plătit sector, în timp ce retail-ul, call center-ul sau beauty rămân în coada clasamentului. Diferența dintre cele două capete ale ierarhiei ajunge însă la niveluri tot mai vizibile, iar presiunea pe salarii este alimentată de un decalaj tot mai mare între așteptările candidaților și ceea ce sunt dispuse companiile locale să ofere, arată o analiză Ziarul Financiar. Oferta salarială a pieței este în medie, cu aproximativ 30% sub așteptările candidaților. Cele mai mari decalaje apar în banking și real estate, unde diferențele dintre salariile dorite și cele oferite ajunge la aproximativ 40%. La polul opus se află domenii precum jurnalismul, unde gap-ul este de aproximativ 20%, vânzările circa 25% și sectorul public cu aproximativ 29%. În topul salariilor, IT-ul rămâne în continuare lider, chiar dacă sectorul traversează o perioadă mai complicată. Salariul mediu net ajunge la aproximativ 8.000 de lei per lună, în creștere cu circa 15% față de anul trecut. Următoarele poziții sunt ocupate de petrol și gaze, cu circa 6.900 de lei net, și de automatizări, unde media salarială ajunge la aproximativ 6.500 de lei. Construcțiile, auditul și consultanța, ingineria sau industria de crewing și casino se situează la rândul lor în jurul pragului de 6.000 de lei net per lună. La polul opus se află domenii precum beauty, unde salariul mediu este acum de 3.900 de lei, pază și protecție cu circa 4.000 de lei, sau retail-ul și call center-ul, unde veniturile medii ajung la aproximativ 4.500 de lei. În industria alimentară, media este de circa 4.800 de lei, iar în turism aproximativ 4.500 de lei. Diferențele se văd și la nivel regional. În București, salariul mediu net ajunge acum la 6.500 de lei, în timp ce la Cluj se situează undeva la 6.000 de lei, iar în Timiș aproximativ 5.500 de lei. La celălalt capăt al clasamentului se află județe precum Vaslui, unde media este de aproximativ 3.800 de lei, sau Vrancea, Vâlcea, Suceava și Caraș-Severin, unde salariile gravitează undeva la 4.000 de lei net. Dintre domeniile cu salariile medii peste medii, cele mai multe oportunități sunt în construcție, aproximativ 1.700-2.000 de joburi. Acum în inginerie vreo 2.000, în IT cam tot așa 1.800, casino și crowing aproximativ 2.000 de locuri de muncă și în petrol și gaze undeva la 5.000 de locuri de undeva la 500 de locuri de muncă disponibile acum pe piața locală.
1: Asculți Made in
2: Mediaș. Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: pe cea minunată, pe ritmul matinal Radio Transilvania. Circa 5.000 de persoane din media și localitățile arondate au actă de identitate expirată. Persoanele fără acte de identitate sau cu documente expirate din municipiu și zona se pot adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mediaș pentru preschimbarea acestora sau obținerea primului act de identitate. Acum o lună erau aproximativ 5.000 de persoane cu acte de identitate expirate în municipiul Mediaș și localitățile arondate, Almațel, Blăjel, Brateiu, Moșna și Târnava. Pentru obținerea cărții electronice de identitate, cererile se depun online prin platforma Hub a Ministerului Afacerilor Interne, iar emiterea aceasta este gratuită până cel târziu pe august 2026, în limita fondurilor disponibile prin PNRR, iar ulterior costul va fi de aproximativ 70 de lei. În cazul cărții de identitate simple, aceasta ne costă 40 de lei, poate fi eliberată în aproximativ 30 de zile și nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara țării. Păstrăm frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Și peste 30.000 de firme au dispărut în primele 4 luni din anul 2026. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipse din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Duc ștafeta mai departe, păstrăm ritmul fresh și matinal, iar înainte să pornești din casă, uite-ți mai spun că două echipe de World Tour se pregătesc la startul turului ciclist al Sibiului 2026. Competiția are loc în 4-7 iulie. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Texas, Say What You Want, însă înainte de Talk To Me, Damiano David, Hilia și Nile Rodgers. Îți fie dimineața superbă, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

26. Competiția va avea loc în perioada 4-7 iulie. 27 de echipe vor fi prezente anul acesta la startul turului ciclist al Sibiului, cea mai importantă competiție rutieră din România, care va avea și anul acesta categoria 2.1 USA UCI. Printre acestea se numără două echipe de World Tour, actualul lider al clasamentului mondial al echipelor UCI, UAE, Team Emirates XRG și Red Bull Bora Hansgrohe, o mai veche cunoștință a turului, care anul trecut trimis la Sibiu o echipă secundă, Rookies, și care a câștigat 4 ediții la rând, 2021 până în 2024. Alte 5 echipe prezente la start sunt Pro Continentale, Pinarello, Q36.5, Pro Cycling Team Elveția, Uniber Rose Rockets Franța, Modern Adventure Pro Cycling SUA, Equipo, Ekern Pharma Spania și Solution Tech Nippo Rally Italia, acestora alăturându-se 20 de echipe continentale și naționale a României și Ungariei. Ediția 16-a ciclist al Sibiului va avea loc în perioada 4-7 iulie. Radio

0: Colegii mei pregătesc de zor știrile Radio Transilvania în câteva momente, știri de 10 cu Gia Crăciun. Via Transilvanica devine primul traseu pădestru de interes național, printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Amănunte la 10. Până atunci, pe la noi mai trec Jamila Coai, Ina și Camrad. Eu te aștept după știrile de 10 cu noutăți din trafic, informații despre vreme, alte evenimente interesante și mega hituri de trecut ziua de marți, ușor și bine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, cu norări temporare în cursul amiezii și spre sfârșitul intervalului, când local la munte și pe arii restrânse în restul zonei se vor semna la vârstă. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la munte. Maximele zile între 22 și 27 de grade, iar cele minime de la noapte între 7 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului drumului și situația din trafic să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool, ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E marți 16 iunie, o nouă zi frumoasă, reușită și tehnită alături de Radio Transilvania, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Noutăți de pe acasă, toată până la 13. Alex Marius Podoriu sunt eu. Aproape 4 din 10 antreprenori români sunt femei. Peste media Uniunea Europeană. Aflăm imediat. Ray of Light, Nico Santos, acum îți doresc să ai parte în continuare de tot ce mai bun și frumos, Transilvania. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iată, aproape 4 din 10 antreprenori români sunt femei, peste media Uniunii Europene. România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la prezența femeilor în antreprenoriat. În ultimul deceniu, numărul femeilor care conduc sau dezvoltă afaceri locale a crescut constant, iar țara noastră depășește media Uniunii Europeană. La acest indicator scrie The Business Alliance. În România, aproximativ 620.000 de femei sunt acționare sau asociate în companie activă, iar alte circa 185.000 desfășoară activități independente ca PFA, întreprindere individuală sau familială. Astfel, aproape 800.000 de femei sunt implicate direct în mediul de afaceri local. De asemenea, 47% dintre firmele cu cifre de afaceri de peste 10.000 de lei au cel puțin o femeie, acționar sau asociat, iar 25% dintre companiile active din România sunt deținute exclusiv de femei. Pe plan global, studiile arată că antreprenoriatul feminin reprezintă una dintre cele mai importante surse de creștere economică și inovare. În România, în urmă cu aproximativ un deceniu, femeile reprezentau aproximativ 29% din antreprenoriat, iar astăzi ponderea lor a ajuns la aproape 38%. Cum arată top țări din Uniunea Europeană după proporția femeilor în antreprenoriat conform Eurostat? Germania, aproximativ 30-32% dintre antreprenori sunt femei, Grecia, aproximativ 40-45%, Polonia, 38-40%, România, 38%, Spania, 38%, Portugalia, aproximativ 37%, Italia, aproximativ 36%, Franța, aproximativ 35%, Olanda, aproximativ 34% și Suedia, aproximativ 33%, conform datelor Eurostat prezentate de The Business Alliance.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

frecvența noastră energie din plin te trezești cu adevărat pe ritmul Radio Transilvania. Majoritatea izvoarelor și fântânilor publice din județul nostru sunt neconforme. Doar câteva surse sunt sigure pentru consum. Direcția de Sănătate Publică de ASP Sibiu avertizează populația cu privire la riscurile consumului de apă din surse locale, fântâni și pote și izvoare, după ce analizele efectuate în ultimul an au scos la iveală un număr mare de probe neconforme. Potrivit datelor furnizate de către DSP Sibiu în cursul anului trecut, au fost prelevate 914 probe de apă potabilă de pe raza întregului județ. Dintre acestea, 358 de probe, aproximativ 39%, s-au dovedit a fi pozitive, încălcând standardele de calitate în vigoare. Din totalul de 4319 analize specifice realizate pe aceste probe, 988 au indicat depășiri ale parametrilor microbiologici sau chimici. În ceea ce privește sursele publice monitorizate prin bugetul subvenționat de stat, DSP a verificat 24 de fântâni și 28 de izvoare și pote. Rezultatele arată că siguranța acestor surse este precară, majoritatea fiind poluată. În urma monitorizării de anul trecut, doar câteva puncte de recoltare au fost declarate potabile. Locuitorii și turiștii pot consuma în siguranță apă doar din următoarele surse: Rășinari, fântâna La Roșca și izvorul din localitate, Păltiniși, izvoarele de pe strada Oncești, Sadu, sursele Juvărți și Valea Plaiului, Porumbacul de Sus, izvorul de pe DJ-105J, mesajele de avertizare: apa nu este bună de băut. DSP Sibiu a notificat primăriile unde sursele de apă au fost declarate neconforme. Autoritățile locale au obligația legală de a informa cetățenii și de a amplasa plăcuță de avertizare la sursă cu apa nu este bună de băut. În cazul în care au fost descoperite bacterii, parametrii microbiologici depășiți, apa nu este bună de folosit pentru sugar și copii mici. În cazul în care există depășiri ale parametrilor chimici, precum nitrații, care pot fi extrem de periculoși pentru cei mici. După identificarea problemelor, DSP recomandă primăriilor asanarea surselor de poluare, curățarea și dezinfecția fântânilor sau izvoarelor. Totuși, consumul de apă poate fi reluat în siguranță doar după ce lucrările de remediere sunt finalizate și noile teste de laborator confirmă potabilitatea. În ceea ce privește apa din lacuri nepotabilă, situația este mult mai bună. Din cele 12 probe recoltate, doar una a fost declarată neconformă, restul încadrându-se în standardele actuale, transmită Direcția de Sănătate Publică DSP Sibiu. Mergem mai departe cu Radio Transilvania în programul local Made in Media și culegem în continuare poveștile județului nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Play, start și hai cu mine pe următoarele 30 de minute până la știrile de 11, vești, povești de pe acasă și cântece minunată din 90 până azi. De teama animalelor sălbatice, localnicii își protejează singur animalele peste 50 de hectare de pășună din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, au fost împrejmuite garduri electrice de teama urșilor. Aflăm imediat. Între timp, Afrojack și Aloe Black in my world, plus TLC, No Scrubs, să-ți fie ziua de marți perfectă. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: tuturor, Transilvania pe aproape, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, informații locale și regionale, ca să știi ce și cum, de ce se mai întâmplă pe la noi. De teama animalelor sălbatice, localnicii își protejează singur animalele peste 50 de hectare de pășune din Comuna Șanț, județul Bistrița. Săud au fost împrejmuite cu garduri electrice de teama urșilor. Locuitorii din Comuna Șanț au luat măsuri concrete pentru protejarea animalelor domestice și a terenurilor agricole în contextul creșterii riscului generat de prezența carnivorelor mari în zonă, potrivit Consiliului Local. Oamenii au înțeles că este nevoie de implicarea pe toate palierele pentru a se proteja de atacurile animalelor sălbatice, tot mai numeroase. Până în prezent, localnicii au reușit să împrejmuiască cu garduri electrice aproximativ 50 de hectare de pășună folosită pentru hrănirea animalelor care nu au fost urcate la munte în sezonul de vară. Potrivit Consiliului Local, în special în perioada de pășună, mulți crescători de animale preferă să utilizeze terenuri agricole proprii, situate în apropierea gospodăriilor, în locul pășunilor alpine. Această soluție oferă posibilitatea unei supravegheri mai eficiente a efectivelor și contribuie la reducerea costurilor legate de transport și întreținerea animalelor în zonele montane. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor tot mai mari ale proprietarilor de animale, după evaluările realizate în fondul cinegetic, numărul 15, Valea Mare, unde au fost semnalate o densitate ridicată a populației de carnivore mari, respectiv urși. Gardurile electrice sunt considerate una dintre cele mai eficiente metode preventive recomandate pentru protejarea animalelor domestice și a terenurilor utilizate pentru pășunat. Aceste sisteme reduc considerabil posibilitatea pătrunderei carnivorelor în zonele frecventate de animale și contribuie la diminuarea pagubelor produse de fauna sălbatică. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrițean se aude. Radio Transilvania se aude direct din Bistrița de pe 94.1 FM și de la Beclean de pe 91.5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cât mai bine afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Transilvania!

0: Și doar în câteva clipite, Gia Crăciun vine cu știri de 11 și ne va mai spune atunci că unul din trei tineri români nu își găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Detalii primim de la GIA la 11 fix. Eu te aștept după știri cu alte superhituri, informații despre vreme și cele din trafic. Până atunci îți mai pregătesc la ascultat Shakira, Burna Boy și Big Mountain cu Radio Transilvania spre vară.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, cu un orar temporar în cursul amiezii și spre sfârșitul intervalului, când local la munte și pe arii restrânse în restul zonei se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la munte. Maximele zile între 22 și 27 de grade, iar cele minime de la noapte între 7 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația din trafic, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool, ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Salut, salut! Și pornim într-o altă oră de program local și ora asta e ora cu numărul 4 de Made in by Radio Transilvania. Îți promit și ora asta cât mai multă muzică faină din 90 până azi și vești, povești de pe acasă. Mustai. Rămâi cu noi. Cum recunoști un coleg toxic și cum afectează el compania unde lucrezi? Dar un șef toxic. Descoperim primele minute din această oră. Alex Marius Podoriu sunt eu, The Best Thing About Me Is You, chiar acum Ricky Martin cu Johnston, să-ți fie ziua de marți super.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cum poți recunoaște un coleg toxic și cum afectează el compania unde lucrezi, dar un șef toxic? Un sondaj derulat pe platformele de LinkedIn ale Business Magazine și Ziarul Financiar arată că peste 61% dintre respondenți cred că relațiile dintre colegi afectează direct colaborarea și nivelul de stres. Impactul angajaților toxici asupra performanței echipei arată că efectul lor negativ îl poate depăși pe cel pozitiv al unui supraperformer. După ce s-a analizat fenomenul toxic leadership, iar Forbes discută constant despre costurile ascunse ale culturilor organizaționale disfuncționale. Așadar, ce înseamnă concret un coleg toxic? Potrivit relatărilor, acesta nu este doar un coleg dificil sau care are o zi proastă, ci creează un tipar. Semnele sunt aproape universale în literatura de specialitate și țin de negativism constant, victimizare permanentă, bârfe continuă care subminează reputații, lipsa asumării greșelilor, manipulare subtilă, inclusiv gaslighting. Coleg toxic crește stresul, încetinește deciziile și creează tabere negativă. Iar când energia echipei se duce în gestionarea tensiunilor, nu mai rămâne mult loc pentru muncă, pentru inovație. Care sunt soluțiile? Păi, în primul rând, nu trebuie să intri în jocurile de acest tip, setezi limitele clare și refuzi să participi la bârfă. În al doilea rând, îți construiești o rețea internă de sprijin, oameni cu care chiar poți lucra sănătos, pozitiv, proactiv. În al treilea rând, dacă impactul devine vizibil asupra performanței tale, discuți instituțional cu managerul sau cu HR-ul. Lucrurile devin mult mai complicate, însă când persoana toxică este chiar șeful. Forbes definește ca toxic leader drept acel lider care lasă organizația într-o stare mai deteriorată decât a găsit-o. Semnele sunt diferite, dar la fel de recognoscibile. Lipsa empatiei, micromanagement excesiv, favoritisme, umilii subtile sau publice, respingerea feedback-ului, atribuirea meritelor în sus și a greșelilor în jos. Efectele psihologice ale unui manager toxic sunt anxietatea crescută, burnout accelerat și plecări în lanț, iar Gallup arată constant că principalul motiv pentru care oamenii părăsesc un job nu este compania, întotdeauna este managerul direct. Mai multe găsiți pe Business Magazine și pe Ziarul Financiar.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania! Yeah!

넘어진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Noi păstrăm ritmul Rău Transilvania, să ne fie toată ziua de marți, perfectă. Programe sportive finanțate și anul acesta de la bugetul local al municipiului Mediaș pentru structuri sportive de drept public și privat, vineri 12 iunie, la sediul administrației publice locale, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a semnat contractul de finanțare a programelor sportive finanțate din fonduri publice din cadrul bugetului anual aprobat în valoare de 2.550.000 de lei. Primăria municipiului Mediaș a acordat finanțări programelor sportive de la bugetul local al municipiului Mediaș pentru următoarele structuri sportive de drept public și privat. Club sportiv școlar Mediaș pentru susținerea pregătirii și participării sportivilor CSS Mediaș la competițiile naționale, Asociația Club Sportiv Mediaș 2022 pentru participarea echipelor de juniori și seniori ale Asociației Club Sportiv Mediaș 2022 la competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și de Asociația Județeană de Fotbal Sibiu, Asociația Club Sportiv Ipon Mediaș pentru pregătirea și participarea sportivilor ACS Ipon Mediaș la competițiile naționale și internaționale de karate WUKF în anul competițional 2026. Club Sportiv Perform Mediaș pentru pregătirea sportivilor și participarea la campionatul național U14 masculin basket, Asociația Club Sportiv Dragon Fight Academy Kickboxing pentru pregătirea și participarea la competițiile de kickboxing în acest an. Asociația Club Dans Sportiv Magic of the Dance, Magia Dansului Mediaș, pentru participarea perechi dansatori și fete solo la competiții naționale. Rămâi cu Rău Transilvania, în Made in Mediaș, să afli ce mai nou prin oraș.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat, ziua de marți, ziua mai bună, fără 3 ceasuri la Radio Transilvania în difuzoară. Noutăți de pe acasă, informații utile pentru tine, cântece preferate din 90 până azi, privește pe aproape. Iată că vine vara, vin concediile și vacanțele. Turiștii sunt invitați deja în sezonul de vară la băile sulfuroase de la Jibou, care s-au deschis pe început de luna mai. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi acolo. Hoti and the Bluefish, Only Wanna Be With You, dar până atunci Love Me Not, Ravin Lane și Rex Orange Country. Musai, musai, te asculti împreună cu noi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Concediile și vacanțele ne bat la ușă, vara e pe aproape, vine chiar în acest weekend, nu? Turiștii sunt invitați deja în sezonul de vară la băile sulfuroase de la Gibou, care s-au deschis încă de la începutul lunii mai. Pești bune, iată, pentru cei care caută relaxare și tratament natural, băile sulfuroase de la Gibou vă așteaptă. E un loc apreciat pentru proprietățile terapeutice ale apelor bogate în sulf. Cei care le trec pragul se pot bucura de băi în cadă și vană, recomandate pentru diverse afecțiuni, dar și pentru relaxare și de afacere. Apele sulfuroase sunt considerate o adevărată binecuvântare a naturii, contribuind la ameliorarea durerilor și la starea generală de bine. Reprezentanții bazei de la Gibou îi așteaptă pe vizitatori turiști cu mare bucurie într-un cadru plăcut și liniștit. În plus, în perioada aceasta, odată cu încălzirea vremii, e deschisă și piscina, completând oferta pentru sezonul estival. Programul este de la 9 la 19, prețul biletului 30 de ron de persoană. La 12 ședințe, 2 sunt gratuite. Băile Gibou reprezintă o microstațiune balneară sezonieră, care este situată în intravilanul orașului Gibou, la o altitudine de 190 metri, la marginea vestică a orașului, în apropierea drumului județean, care îl leagă de Zalău. Stațiunea are un climat de deal și colină, cu amplitudini termice anuale redusă. Tot aici puteți avea parte și de tratamente cu ape termale, minerale sărate, cu proprietăți curative asemănătoare cu cele din băile Herculane. Sunt amenajate 11 cabine cu 21 de căzi, unde curge prețioasă apă sărată. Apele de aici, de la stațiunea Băile Gibou, s-au dovedit a fi benefice pentru boli gastrointestinale, pentru boli de piele și afecțiuni ginecologice sau ale ficatului. Sunt vechile băi ale orașului, deschise încă din anii 60, renovate cu mult efort prin anii 2000 de un antreprenor local. Băile curative Gibou, microstațiune balneară, sunt cunoscute pentru efectele terapeutice ale apelor sulfuroase, sulfată și clorurată în tratarea afecțiunilor hepatobiliare, gastrointestinale și reumatismele, toate acestea având calități semnificative. Ați fost vreodată la Băile Gibou? Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în întreg județul Sălaj, Radio Transilvania se aude direct din Zalău, de pe 94,6 FM. Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape cu tine.

0: Hei, hai, hai și tu să vorbim și astăzi pe Facebook Ro Transilvania despre lucrurile care ne interesează zi de zi, un subiect de discuții, o poveste relaxantă alături de noi și astăzi pe Facebook Ro Transilvania. Vrem să știm de la voi evenimentul cel mai important al acestei săptămâni, tu care crezi că este cel mai important eveniment din această perioadă. Adina zice că venirea vacanței pe la școală, iată, perfect, vine vacanța. Apoi Sorina zice că cel mai important eveniment este venirea verii. Da, spuneam și eu, uite, în weekendul ăsta vine vara, un eveniment important. Duminică oficial e aici vara, poate în piscina. Apoi Flaviane scria, cred că săptămâna a început duminică cu anunțul domnului ND Nicușor Dan. Iată, bine punctat. Apoi Ioana ne spune, important e că se termină școala și vine vacanța, altceva interesant, nu prea mai știu să fie, iar Silard ne zice că cel mai important eveniment al săptămânii este Raliul Clujului. Super, mulțumim Silard de Pont. Voi ce credeți? Care este cel mai important eveniment al acestei săptămâni? Hai să ne spui despre asta astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, cu un orar temporar în cursul amiezii și spre sfârșitul intervalului, când local la muntă și pe arii restrânse în restul zonei se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la muntă, maximele zile între 22 și 27 de grade, iar cele minime de la noapte între 7-15 grade Celsius, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere principale, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația din trafic, să evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Play start și începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Noutăți de pe aproape și cântece minunată din 90 până azi, toată în Made in Bayern, de Transilvania. Pe început de oră, unul din trei români aflăm că are probleme cu somnul și aproape 70% dintre ei spun că stresul le afectează calitatea somnului noapte de noapte. Aflăm imediat. The Weeknd, Dancing in the Flames. Alex Marius Podori sunt eu. Îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Unul dintre români are probleme cu somnul și aproape 70% dintre ei spun că stresul le afectează calitatea somnului noapte de noapte. Te-ai gândit vreodată cât de important este totuși somnul? Pentru mulți oameni, timpul rămas pentru odihnă este ceva relativ, iar de multe ori calitatea somnului nu este cea mai bună. Unul dintre principalele motive este stresul și nu numai. Un român din trei se confruntă cu probleme de somn și aproape 70% dintre români spun că stresul le afectează grav somnul, arată studiul național despre calitatea somnului. Circa 98% dintre respondenți consideră că este important sau foarte important să aibă un somn de calitate. În topul factorilor care influențează somnul românilor se află stresul, condițiile fizice, precum zgomote sau lumini, perna, salteaua sau așternuturile folosite, se mai arată în studiu. Deși în multe cazuri și alimentația, dar și băutura e importantă când și cum o consumi înainte de somn. Aproximativ 70% dintre respondenți stau foarte mult pe telefon, iată o altă problemă, laptop sau tabletă înainte de culcare, în timp ce 60% dintre ei se uită la televizor și doar 25% citesc o carte, conform aceluiași studiu. Pentru unii tineri, relația cu somnul poate fi extrem de complicată, fie din cauza jobului, a stresului sau unui stil de viață construit în ani de zile, murind cu care organismul lor deja s-a obișnuit și pe care e foarte greu să-l mai schimbă. Studiul arată că expunerea la ecran înainte de culcare este asociată semnificativ cu calitatea extrem de slabă a somnului. Recomandarea este mai puțin în mediul online și mai activ în natură. În mediul natural, real, mișcare, soare, aer curat, plimbări, pedalare, not, alergare, munți, păduri, natură și alimentație super sănătoasă. Consum de apă pură curată și te baci la culcuș cel târziu pe la ora 21. Cele mai odihnitoare ore sunt de la 21 la 1 dimineața și apoi fără mâncare dăunătoare, alcool, fumat sau alte droguri distrugătoare. Asta e rețeta ca să te trezești după 8 ore, fresh, puternic, sănătos și pozitiv, gata de orice, zi de zi.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

postul de frecvență fixată de confortabil cu reotransmisia pe aproape, pe oriunde ai fi și orice ai face. Piloții Mediașeni au punctat la Harghita Băi în etapa a treia, campionatul național de viteză, în coastă, Florin Roșca pe podium la grupa 4, Harghita Băi 12-14 iunie, una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului de viteză în coastă. Harghita Hill Climb Challenge a adunat la start peste 70 de concurenți din țară și din străinătate. Pe traseul tehnic și rapid de la Harghita Băi, județul Harghita, municipiul Mediaș, a fost reprezentat de 3 piloți, Florin Roșca, Ovidiu Dulă Cioiu și Andreea Roșca, fiecare reușind să aducă la bun sfârșit o nouă provocare a sezonului competițional. La volanul unui Volkswagen Polo, Florin Roșca a încheiat etapa pe locul 30 în clasamentul Open, cu un ecart de 54,573 secunde față de învingătorul etapei, Franz Jerome Franța, pilotul Mediașan, a obținut totodată locul 3 în cadrul grupei 4, după bulgarul Escren Veselinov, Honda Civic, și după Valentin Dobre, Audi TT. Experimentatul pilot Mediașan, Ovidiu Dulăcioiu, aflat la comenzile unui Mitsubishi Lancer Evo X, a terminat competiția pe locul 42 în clasamentul General Open. În cadrul categoriei sale, Dulăcioiu s-a clasat pe locul 10 în grupa 3. Cea de-a treia reprezentantă a Mediașului, Andreea Roșca, a concurat pe un Renault Clio și a încheiat etapa pe locul 50 în clasamentul Open. Rezultatul i-a adus și locul 4 în grupa 7, locul 4 junior și locul 10 în grupa 7, confirmând progresul tinerei sportive într-un campionat extrem de competitiv, Harghita Hill Climb Challenge. A reprezentat etapa a treia a campionatului național de viteză în coastă 2026, fiind organizat la Miercurea Ciuc și Harghita Băi de către AT Motorsport sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Traseul de concurs măsoară 3,652 km, având o diferență de nivel de 246 metri, fiind considerat unul dintre cele mai apreciate din calendarul intern. Super maximele felicitări și mult succes la competițiile viitoare! Ești pe frecvența la Transilvania, asculți programul local Made in Mediaș, povești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și tihnită!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Și am revenit printre minunate cântece din 90 până azi, mai vechi și mai noi, un echilibru muzical perfect aici la Radio Transilvania. Și în câteva clipe am să spun cum se anunță vremea în următoarea perioadă, ce mai aduce vremea pe la noi, care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă, că uite, se apropie un val de căldură cu temperaturi ce pot ajunge la 36 de grade Celsius. Între timp, regiunea noastră primește și o atenționare meteo, cod galben de instabilitate atmosferică. Vorbim care sunt zonele afectate din regiunea noastră și tot atunci am să vă spun și câte grade sunt acum pe la noi. Play pentru Ray Dalton, Do It Again, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Let's Talk About Sex. Saltăm pe va! Să-ți fie ziua minunată în continuare.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Dar ce mai aduce vremea pe la noi și care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă? Se apropie un val de căldură cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, după câteva zile ceva mai rocoroase, un masă de aer cald și umed cuprinde România dinspre vest în weekend și la începutul săptămânii viitoare, scrie meteoradar.ro. Prima parte a săptămânii, iată, ne aduce o vreme schimbătoare, dar plăcută din punct de vedere termic, cu maxima între 23 și 26 de grade în nord, unde va fi un pic de vânt, 28-31 de grade Celsius spre sud. Mâine sunt așteptate ploi și averse în jumătatea nordică a țării, local însemnate cantitativ. Joi în sud-vest, începând de vineri, aerul cald va cuprinde mai întâi regiunile vestice, după care va avansa treptat spre est. Va fi tot mai cald de la o zi la alta, maximele termice se vor apropia de 35 de grade încă de duminică în Banat, Crișana și Oltenia, în timp ce în estul țării vor fi în jur de 28-30 de grade. Căldura se va extinde și intensifica la începutul săptămânii viitoare, când mercurul din termometre ar putea urca spre 34-36 de grade pe suprafețe extinse din vest și sud-vest. Umiditatea ridicată va crește disconfortul termic, dar va favoriza și formarea furtunilor după amiază, mai ales în zonele de deal și munte. Pentru a doua parte a săptămânii viitoare, unele modele meteo indică o răcire bruscă, însoțită de furtuni puternice și vijelii, în timp ce altele mai prelungesc câteva zile valul de căldură. În orice caz, putem spune că vara își intră cu adevărat în drepturi după solstițiul din 21 iunie, adică de duminică. Totodată, în regiunea noastră, atenție, avem și o atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferică, iar zonele afectate vor fi Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În regiunea noastră, județele afectate vor fi Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Mureș și Harghita. Atenționarea este valabilă de mâine ora 12 până joi ora 2, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, la Cluj-Napoca sunt 23, la Brașov sunt 21, Sibiu 23, la Târgu Mureș 22 de grade, la Satu Mare 24, la Baia Mare și Alba Iulia câte 22 de grade, la Arad și Hunedoara câte 23, la Bistrița 20, la Zalău sunt 24, la Mediaș, Turda și Huedi.

0: Prieten fain, dragi și buni, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi alături. 5 ore bună de Made in Bairo, Transilvania, informații utile pentru tine de pe lângă casă. Te aștept și mâine, de la 8. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13, 2 ore apoi de muzică faină în Transilvania Hits. Numai bună, să te relaxezi cu radioul drag și preferat pe aproape. De la 15 în trafic te așteaptă Norbi Sopco cu noutăți și muzică faină. Apoi de la 19 de seară, super cântece de relax, specială de seară, să-ți înceapă seara cât mai bine. Mâine dimineață de la 6 fix, Irina te așteaptă în matinalul Radio Transilvania. Să-ți faci deșteptarea cu noi. Alex Marius Podoriu sunt eu, o zi minunată îți doresc în continuare, fixează-te bine, bine și confortabil de frecvența noastră.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania. Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri. Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Made in Mediaș.
1: Iubim Transilvania.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Maintenant,

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune, numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: la Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența. Like a

0: electricitate.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Forget You de la Silo Green, Vin și Vescan cu Andrei Bănuță, Cold Friend pe debut de 15. Le dăm de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Please don't go bra W și TikTok de la Kisha sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ultima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Drum Dead, am ascultat de Olivia Rodrigo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix departe de Abuz cu Cabron, Smiley și Puia pe frecvență, mai apoi vin și Sonic cu Sky, super hit al anului 2000. Norbi Sobco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu For Life de la Kygo, Zach Abel și Nile Rodgers. Vine și Celine Dion cu I Do For Night pe debut de 16. Head and play, chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga 2 va începe pe data de 1 august, Liga 3 pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi, de luat aminte.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică?
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai de la Lighthouse Family și Zudra Shakira. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Morbisopco sunt eu alături de voi și pe mai departe aici în Trafic. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri, pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenčín. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Majestatea de la Radio Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Prefix Stay Love de la Luis Capaldi și Show Me Love de la Robin S. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămân și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri de aici de acasă, de la Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Love Generation de la Bob Sinclair și Gary Mastopine. Vine și Raluca cu Queen in Puerto Rico pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Ca urmare a implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară cel puțin a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Una la de la Rod Stewart și Wherever You Will Go de la The Calling sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

promoie de la Lady Gaga și Doki am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Shut Up and Dance de la Sophie and the Giants și Parla con me de la Eros Ramazzotti v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soplu sunt eu alături de voi și după 18 rămâneți aici.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-ași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Snap de la Rosaline. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Over My Shoulder de 96 de la Mike and the Mechanics și Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Survivor. Survivor, într-adevăr, nici ce am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun, până fix Loco Loco de la Gordo și Renier Zumveld și That Don't Impress Me Much de la Shania Twain. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-a pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Silvăneni, în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
2: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune, numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar. Vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.